آخر میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آخر کیوں فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز میں. اندیور نے اس گانے کو لکھا ہے, راجیش روشن کا سنگیت ہے, سنتے ہیں یہ گانا.

0: The appeal comes amid the escalating violence and abuses in the occupied territory, where hundreds have been killed and injured in a brutal crackdown by Pakistani forces. The region also remains under a strict blockade, curfew, and a total communications blackout. The United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historical allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. The Reserve Bank of India today said its special U.S. dollar-Indian rupee forex swap facility has received forex inflows of $72.85 billion till yesterday. Of the total inflows, foreign currency non-resident bank deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to $65.4 billion. Meanwhile, overseas foreign currency borrowings brought in $4.86 billion, and external commercial borrowings contributed $2.59 billion. Odisha faces the prospect of another spell of widespread rain, even as floodwaters are yet to fully recede from several affected areas. The Indian Meteorological Department has forecast rainfall across the state over the coming days, with heavy to very heavy rain likely in parts of northern Odisha. We have more from our correspondent.
1: Odisha is bracing for another spell of rain as a fresh weather system over the Bay of Bengal is expected to enhance rainfall activity. Yellow warning for heavy rain is in force today for Keonjhar, Mayurbhanj, Kalahandi and Nabarangpur, while an orange warning is forecast for Keonjhar and Mayurbhanj on 24th and 25th of this month. Meanwhile, the flood situation is gradually improving but remains challenging in northern Odisha. More than 13.44 lakh people in 7 districts have been affected, with nearly 4.87 lakh evacuated. In Baleswar, river levels are receding, though several villages continue to face difficulties. Relief, rescue and restoration operations remain underway. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have etched their names in history by clinching the bronze medal at the BWF Badminton World Championships. They have become only the second Indian women's doubles pair to win a World Championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa. The Indian duo went down fighting against top seeds and defending champions Liu Shangshu and Tan Ning of China in the semi-final at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Teresa and Gayatri made a spirited start by taking the opening game 21-18 before the Chinese pair rallied to win the next two games 21-13 and 21-8. Talking to media, Gayatri and Teresa expressed delight after clinching the bronze medal at the championships. Kochi-based Cochin Shipyard Limited has delivered the third anti-submarine warfare shallow watercraft Mangrol to the Indian Navy. The Defence Ministry said this ship comprises over 80% indigenous content. The ship is equipped for underwater surveillance, anti-submarine warfare operations in coastal waters, low-intensity maritime operations, along with mine warfare capabilities. It said the ship stands as a testament to the growing strength of the indigenous defense manufacturing ecosystem. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with office members of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Center announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا. مرکز نے سلی گڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر داخلہ کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے. برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزرا نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے. اڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبل جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصب داروں کے ساتھ میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے. جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی. اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے دو انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا. بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے. جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی.
3: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماتر سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی وہاں ہماری ماتا بہن ہے ان کا سمان سوبھاوتا کیا جائے.
2: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی. آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا. ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں دو انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مغربی بنگال میں سلیگوڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر

0: کے 4 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. راحت بچاؤ اور بازآباد کاری کی کاروائیاں جاری ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: سپریم کورٹ نے سمادھان سماروہ پہل کے تحت منعقدہ 3 روزہ خصوصی لوک عدالت کے پہلے دن 400 سے زیادہ کیس نمٹائے. ان میں شادی بیاہ اور جائیداد کے تنازعات, موٹر گاڑیوں کے حادثوں سے متعلق دعوے, زمین تحویل میں لیے جانے, معاوضے کے معاملات, ٹیکس تنازعات اور عدالت عالیہ میں زیر التوا سروس اور لیبر کیس شامل ہیں. خصوصی لوک عدالت کی کارروائی کل تک جاری رہے گی. سرکار نے ایک سرمایہ کاری اسکیم کو پروموٹ کرنے سے متعلق آن لائن سرکولیٹ ہونے والے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ایک فرضی ویڈیو کو خارج کر دیا ہے. چھیڑ چھاڑ کر کے بنائے گئے اس ویڈیو میں لوگوں سے 22,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ہر ہفتے 5.5 لاکھ روپے کی یقینی آمدنی کا وعدہ کیا گیا ہے. پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق یونٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور یہ اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے. اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ وزیر خزانہ نے اس طرح کے کسی بھی سرمایہ کاری پلیٹ فارم یا اسکیم کی تائید نہیں کی ہے. ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کے تعلق سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کی اس کی خصوصی سہولت کے تناظر میں اس مہینے کی 21 تاریخ تک 72.85 ارب امریکی ڈالر کا غیر ملکی زر مبادلہ موصول ہوا ہے. بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے. وہ عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی خواتین ڈبلز میں جوالا گٹا اور اشونی پنپا کے بعد دوسری جوڑی بن گئی ہیں. نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بھارتی کھلاڑیوں کی جوڑی سیمی فائنل میں اعلی درجے کی دفاعی چیمپئن چین کی لیو شینگ اور تان نگ کی جوڑی سے ہار گئی. بھارتی جوڑی نے پہلا گیم 21-18 سے جیتا, لیکن بعد میں چین کی جوڑی نے اسے اگلے 2 گیمز میں 21-13, 21-8 سے ہرا دیا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا. مرکز نے سلی گوڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں 1 ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے. برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزرا نے تعلیم, ہنرمندی, اپنے کاروبار, اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے. اوڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثر ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: شروتوں نمسکار, ماہ اگست کی وگیان پترکا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. وگیان جگیاسا سے سمادھان تک کی یاترا. شروتوں اگست کا مہینہ ہمارے لیے سوتنترتا
3: سے سمادھان تک کی یاترا. شروتوں اگست کا مہینہ ہمارے لیے سوتنترتا سنکلپ اور نو نرمان کا سندیش لے کر آتا ہے. آج جب ہمارا دیش وگیان اور پرودیوگکی کے کھیتر میں نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے, تب یہ آوشیک ہے کہ ویگیانک سوچ کیول پریوگ شالاؤں تک سیمت نہ رہے.
2: وگیان سے لے کر کوانٹم کمپیوٹنگ تک, کرتریم بدھیمتا سے لے کر جیو پرودیوگکی تک, وگیان کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. ان اپلبدھیوں کے ساتھ نئی سمبھاونائیں تو جنم لے ہی رہی ہیں, لیکن نئی چنوتیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. جلوایو پریورتن, کھادیہ ایوم جل سرکشا, سواستھ ارجا اور سائبر سرکشا جیسے وشیوں پر ویگیانک درشٹی کون آج پہلے سے کہیں ادھک ضروری ہے. آسمان کو دیکھ کر کبھی نہ کبھی ہمارے من میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا, ان تاروں کے پار کیا ہے؟ مانو کی اسی جگیاسا نے اسے دھرتی سے انترکش تک پہنچایا. اور اسی ماہ اگست کی 23 تاریخ کو ہم مناتے ہیں انترکش دیوس, جو کہ کیول بھارت کے نہیں وشو کے سمست ویگیانک حلقوں کے لیے ایک بہت ہی مہتوپورن دن ہے. اس انک میں ہمارا پریاس ہے کہ وگیان کے